gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.

0: dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, radni narode. Četvrtak je 17. septembar i vrijeme je da zajedno otvorimo još jedno jutro na talasima Bet Radija. Novi dan, nova jutarnja druženja, naravno nova energija, ona prva jutarnja kafa, a gdje će bolje započeti jutro nego uz talase Bet Radija, onako dok se grad lagano budi i dok onako svako od vas hvata svoj jutarnji ritam. Kažu da jutro određuje ritam dana, zato neka naš ritam danas bude lagan, pozitivan i uz dobru muziku. Vi završavajte svoje radne obaveze, a mi ćemo se naravno pobrinuti za one informacije koje su vam neophodne za početak novog jutra i novog dana. Naravno, pobrinut ćemo se i za dobru muziku, da vam idu lakše poslovi, jer sve se lako i lakše odrađuje kada je dobra muzika i dobro društvo. Nije važno gdje ste ovog jutra, da li kod kuće, na poslu, u autu ili tek krećete u nove radne pobjede ili na putovanje, putujte s nama, budite u našem društvu. Ja ću svakako da pozdravim i spomenem našeg prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Želim vam danas da imate više razloga za osmih nego za brigu, više lijepih nego teških trenutaka i da vam se ostvari barem jedna stvar koju ste potajno nadate. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama. Dobro jutro, sretan vam ovaj četvrtak, neka vam dan počne uz dobru pjesmu, dobru kafu i još bolje raspoloženje. Dobro jutro, Betovci.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: I vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije, a vama još jednom dobro jutro iz sunčanog Gradačca. 13 stepeni je trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 89%, dok vjetar puše 6 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21 stepen, a dnevna će se kretati od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusov. Što se tiče petka, 18. septembra, umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slabo umjere na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna će se kretati od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Subota, pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Što se tiče drugog dana vikenda, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza ovog četvrtka je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale većine populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena. A evo i agrometeorološke prognoze. Nakon promjenjivog ponedjeljka od 14. septembra moguća povremena kiša slabog intenziteta u dijelu Bosne, većim dijelom sedmice pred nama prevladavaće stabilnije vrijeme sa smjenama vedrih i oblačnih perioda uz temperaturne vrijednosti koje će povremeno biti više od uobičajenih za ovaj dio godine. U petak 18. septembra izgledno je prolazno pogoršanje praćeno padavinama umjerenog intenziteta, pretežno na zapadu, jugozapadu i u centralnim područjima zemlje. Za vikend ponovo stabilnije uz vrlo malu vjerovatnoću za kratkotrajne lokalne padavine širom zemlje. Sa većim brojem sunčanih sati temperaturni režim i dalje će zadržavati karakteristike nadprosječne topline, posebno danju. Minimalne jutarnje vrijednosti kretaće se u rasponu od 9 do 12, na jugu do 14, od sredine sedmice jutra posvuda toplija za 2 do 3 stepena. Maksimalne dnevne vrijednosti u prvih par dana između 20 i 23, potom postepeno toplije u drugom dijelu sedmice uz temperature pretežno od 23 do 26, u Hercegovini i Posavini moguće i do 28 stepeni. Prispjele padavine djelimično su popravile stanje vlage u tlu i sveukupni vodni bilans. U narednom periodu upravo davaće povoljne prilike za radove na otvorenom, što bi trebalo iskoristiti i obaviti berbu prispjelih kultura. Poslušali ste vremensku prognozu, u nastavku Aleksandra Radović i Ljubavi moje.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Za sve one koji putuju, spremaju se na put ili imaju plan u putovanje ovog jutra, pažljivo poslušajte kakva je situacija na putevima. Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svi vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce na Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Molim učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E, sada poslušajte gdje su najavljene i radarske kontrole. Što se tiče Tuzlanskog kantona, naravno, krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarske kontrole od 7.40 do 8.40, putni pravac R460 Crnice Gornje. Od 8.50 do 9.50 R460 Crnice Donje. Srebrenik od 7.30 do 8.30 Špijunica, od 8.30 do 9.30 Čehaje. Banovići od 13 do 14 ulica Patriotske lige. Sapna od 8 do 9 sati Sapna Kalesija u mjestu Munjača, od 10 do 11 Zvornik Priboju u mjestu Kraljevići. Teočak od 8 do 9 sati Bilolići, od 10 do 11 Numera, od 13 do 14 Centar. Što se tiče Kalesije, od 7 do 9 sati Vukovije Gornje. Brčko distrikt od 15 do 17 sati, Dubrave Cerik. I naravno, ove najavljene radarske kontrole nisu jedine. Znate da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine posle stacioniranih radara u gradskim centrima i slično. Tako da vozači, poštujte propisane brzine, znači poštujte ograničenja. Ne zaboravite i da su presretači na cestama. Ukoliko imate informacija o bilo kojoj situaciji na putu, uočili ste radarsku kontrolu, saobraćajnu patrolu, neki zastoj, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Prije tebe znaj,

0: Dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Osam sati i 19 minuta na satu našeg sponzora Bellamyonixa, a Bellamyonix spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. E, sada je vrijeme za rubriku Ko zna, zna. Nekoliko zanimljivosti koje možda niste znali. Prva zanimljivost, ljudski mozak troši približno petinu energije koju tijelo koristi, iako čini samo mali dio ukupne tjelesne mase. Dakle, i dok pijete jutarnju kafu, mozak radi punom parom. Med može ostati jesti veoma dugo. Zbog svog sastava i male količine vode, pravilno čuvan med može trajati izuzetno dugo. Arheolozi su čak pronalazili drevni med u posudama. Morski psi su stariji od drveća. Njihovi preci pojavili su se u morima prije više od 400 miliona godina, dok su se prvi pravi oblici drveća pojavili nešto kasnije. A sada jedna zanimljivost iz svijeta prirode. Suncokret ne prati sunce tokom cijelog svog života. Mladi suncokreti okreću se prema svjetlosti, ali kada sazriju, najčešće ostaju okrenuti prema istoku. A sada jedna zanimljivost iz svijeta prirode koja bi vas mogla iznenaditi. Neka stabla mogu međusobno komunicirati putem podzemnih gljivičnih mreža. Gljive povezane s korijenjem biljaka mogu prenositi hranjive materije i hemijske signale između različitih biljaka. Naučnici proučavaju koliko su te veze složene i kakvu ulogu imaju u životu šume. Dakle, ispod naših nogu može postojati veoma čvrsta mreža koju uopšte ne primjećujemo. Eto, još jedna zanimljivost za kolekciju znanja. A vi svakako ostanite i dalje uz Talase Bet Radija. Možda već u narednoj pjesmi otkrijemo nešto što do sada niste znali.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 9:01 i vrijeme je za rubriku Fokus u četvrtkom. Tema ovog jutra koju posebno prate vozači, cijena dizela ponovo raste, a zalihe se smanjuju. Litar dizela u Bosni i Hercegovini stigao je oko 3,60, a već se govori o novim poskupljenjima. Šta se dešava na tržištu i šta nas čeka na benzinskim pumpama, saznajte u nastavku. Cijena nafte na svjetskoj berzi dostigla je $104 po barelu, pa su osvanule i nove cijene goriva na pojedinim benzinskim pumpama. Dizela se više nedostaje na svjetskom tržištu, svjetske zalihe nafte padaju, a cijene ovog energenta rastu i u Bosni i Hercegovini. Do kada će cijena nafte rasti, ima li kraja energetskoj i sigurnosnoj krizi, šta se dešava i šta se može poduzeti? Cijena dizela po litru porasla je za 10 feninga i u prosjeku iznosi 3,60 konvertibilnih maraka. Razlog je jasan, ali da li je i opravdan? I uz udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da jeste. Imamo situaciju da su, zbog postojanja zaliha, veleprodajne cijene stigle maloprodajne. Situacija je, nažalost, takva da možemo očekivati samo daljna poskupljenja. Jedina moguća solucija da se ublaži ovakav rast cijena jeste interviranje u poreznu strukturu. Međutim, u ovakvoj organiziranoj zemlji to je jako teško očekivati, kazao je predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine Milenko Bošković. Bez političkog dogovora o ograničavanju akciza i marži na naftne derivate, maloprodajne cijene rastu dok se puni kasa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a građani su oštećeni. Za automatski rast cijena, međutim, ne postoji opravdanje, pojašnjava ekonomski stručnjak Igor Gavran. Definitivno još uvijek nije, pogotovo ne u ovom obimu, jer jednostavno nemoguće je da su se zalihe iscrpile i potrošile, one nabavljene po nižim cijenama. To je uobičajena praksa koja se dijelom može spriječiti inspekcijskim nadzorom, ali su inspekcijske kazne manje od zarade koju naftaši na ovaj način ostvaruju, ističe Gavran. Naftne rezerve gotovo ne postoje. Dok traje kriza, bit će i oni koji od nje profitiraju. Dok većinskom stanovništvu slijede neizvjesnost i strah od lančanih poskupljenja, od nadležnih, međutim, izostaju strategija i odgovor na krizu. Zalihe jedva da i postoje. Praktično, naftne rezerve u Bosni i Hercegovini svode se na ono što imamo u cisternama kamiona koji idu prema benzinskim pumpama, odnosno ono što imamo u vagonima na željeznici koji idu od luke Ploče prema Bosni i Hercegovini, navodi stručnjak za energetiku Amer Jerlagić. Sigurnosna kriza stvara ekonomsku i obrnutu. Ukoliko se nastavi kriza na Bliskom istoku, izvjesna je još veća inflacija. Nezadovoljstvo građana suočeni s ekonomskim problemima i manjim socijalnim davanjima zasigurno će uzrokovati veoma težak i turbulentan period za sve vlade, smatra direktor Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine Denis Hadžović. Dok su druge vlade barem pokušale umanjiti krizu i pomoći građanima bez ograničavanja akciza, u našoj državi blokade i zakon o akcizama samog Doma naroda, konkretni SNSDA mjesecima obara kvorum i odbija usvajanje zakona koji bi pomogao svim građanima Bosne i Hercegovine. Eto, bila je to današnja tema u Fokusu četvrtkom. Dizel je sve skuplji, a najave novih poskupljenja sigurno ne raduju vozače.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Eto, vrijeme je i za rubriku Zdravlje. Ovog jutra pričamo o listu smokve, nečemu što mnogi nakon berbe jednostavno bace, a možda niste znali koliko korisnih biljnih spojeva upravo on sadrži. Zašto list smokve ne treba tako brzo otpisati, saznajte u nastavku. Listovi smokve, koji mnoge nakon berbe jednostavno bacaju, sadrže polifenole i antioksidanse, a od njih se može pripremiti čaj čiji se mogući uticaj na nivo šećera i masnoća u krvi, kožu i disajni sistem posljednjih godina proučava u različitim istraživanjima. Navodi se da su pojedine studije ukazale na potencijal čaja od lista smokve u smanjenju povišenog nivoa šećera i poboljšanju osjetljivosti tkiva na inzulin, dok se istovremeno istražuje njegov mogući uticaj na trigliceride i funkciju jetre. Istraživanja su se bavila i mogućim djelovanjem na atopijski dermatitis, ekcem, svrab ili iritaciju kože, kao i na respiratorne probleme poput astme i bronhitisa. Ali biljni preparati ne treba da budu zamjena za lijekove ili terapiju koju je propisao ljekar. Kako se priprema čaj? Prema preporuci koju prenosi izvor, čaj se priprema tako što se listovi smokve preliju ključalom vodom, napitak se ostavi oko 15 minuta i potom procijedi. Navode studije koje su pokazale bezbjednost kontinuirane upotrebe tokom 8 sedmica. Eto, priroda nam često nudi zanimljive stvari tamo gdje ih najmanje očekujemo, ali uvijek treba biti oprezan s biljnom upotrebom i dobro se informisati. A vi ostanite i dalje u Stala se Bet Radija i naravno čuvajte svoje zdravlje.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
8: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
9: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Deseti sati na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. Vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Kako je saopšteno iz UKC-a Tuzla, zbog zadobijenih opekotina hospitalizirana su dva pacijenta.
1: Vijesti.
2: Stipo Jukić iz Višnja kod Čapljine, za kojim je bila raspisana operativna potraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaje, uhapšen je prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Jukić je uhapšen 16. septembra oko 14.30 na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača.
1: Vijesti.
2: U Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što predstavlja najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak, prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježi sve niži vodostaji, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina.
1: Vijesti.
2: Kosovska policija objavila je detaljno izvješće o sigurnosnim mjerama tokom masovnih protesta u Prištini, organiziranih u znak revolta zbog osuđujućih presuda bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova pred Haškim tribunalom. Okupljanje građana i predstavnika raznih udruga započelo je još u večernjim satima 15. septembra na trgu Skenderbeg i u drugim gradovima, a intenzivirano je u srijedu ujutro. Nakon objave presude, dio nezadovoljnih demonstranata krenuo je iz središta grada.
1: Vijesti.
2: Predsjednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša najavio je sveobuhvatno javnog sektora u okviru kojeg bi se oko 50.000 zaposlenih postupno trebalo preusmjeriti u ekonomiju. Janša je naglasio kako će se proces provesti bez otpuštanja, prvenstveno putom prirodnog odliva i nekim tranzicijama kadrova prema realnom sektoru.
1: Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se nada da je kraj rata protiv Irana blizu, dok se sukob, koji traje već 7 mjeseci, pojačava napadima saudijske vojske na Jemen i lansiranjem dronova i raketa Hutija na saudijske gradove.
1: Vijesti.
2: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je opsežan zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, čime je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Za zakon je glasao 262 zastupnika, 159 je bilo protiv. Podržalo ga je 58 demokrata i gotovo svi republikanci, dok je 7 republikanaca glasalo protiv. Senat je prošlog mjeseca usvojio sa 86 glasova za i 11 protiv.
1: Vijesti.
2: 1000 Afganistanaca vraćajući se iz Irana u svoju zemlju, gdje su talibani na vlasti, nakon što su rat i produbljenje ekonomska kriza u Iranu mnoge migrantske porodice ostavile bez posla i ušteđevine. Iran je decenijama bio odredište za milione Afganistanaca koji su bježali od siromaštva i sukoba, a nakon povratka talibana na vlast 2021. godine i utočište za one koji su željeli izbjeći njihovu vladavinu. Jutros je u našoj zemlji bilo malo dumireno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 29 na jugu do 31 stepen. U gradačstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen, a sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.

0: Servis Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog vahida.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: I nakon bloka reklama nastavljamo uz Daru i Neću kući. Pozdrav od Danela za mog dobrog Jarana koji je na vrhu Belgije. Ako može Dara, može naravno.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
2: 11 sati i 15 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Vrijeme je za našu rubriku Minut za mene. Savjeti za kućanstvo. Ovog četvrtka pričamo o jednoj onako veoma važnoj temi za domaćice. Ako vam veš mašina počne neugodno mirisati, a još je sasvim ispravna i nije dotrajala, možda problem uopšte nije u mašini. Krivac se često krije u jednoj navici koju mnogi imamo nakon pranja. O kojoj je navici riječ i šta možemo uraditi da mašina ponovo miriše? Poslušajte u nastavku. Neugodan miris koji se širi iz veš mašine ne znači nužno da je uređaj dotrajao. U mnogim slučajevima uzrok se krije u načinu pranja i navikama koje svakodnevno ponavljamo. Pranje veša uglavnom na temperaturama od 30 ili 40 stepeni može pogodovati na kupljanju bakterija i plijesni. Na mjestima do kojih voda teže dopire, s vremenom se stvara biofilm, sloj koji zadržava masnoću, ostatke deterdženta i vlagu, upravo ono što može uzrokovati neugodan miris. Problem dodatno mogu pogoršati tečni deterdženti i omekšivači. Njihovi sastojci se pri nižim temperaturama ne isperu uvijek u potpunosti, pa mogu ostati u cijevima i na bubnju gdje se nakupljaju bakterije. Jedan od načina održavanja mašine jeste da jednom mjesečno pokrene prazan program na 90 stepeni bez veša ili prema navodima izvora, bez deterdženta ili uz malu količinu sode bikarbone. Važno je redovno očistiti gumu na vratima, laticu za deterdžent te filter na dnu mašine. Nakon pranja vrata i laticu trebalo bi ostaviti otvorenim kako bi se unutrašnjost osušila i smanjilo zadržavanje vlake. Još jedna česta greška jeste ostavljanje mokrog veša u zatvorenom bubnju. Nakon nekoliko sati može dobiti neugodan miris koji se kasnije teško uklanja čak i ponovnim pranjem. Eto odgovora. Ponekad nije problem u veš mašini, nego u načinu na koji je koristimo. Jedna mala promjena u svakodnevnoj navici može pomoći da se izbjegnu neugodni mirisi i da mašina ostane svježija. Eto, to je bio savjet u današnjem lifestyle programu, jel, rubrici koju imamo svakog četvrtka. E, sada slušamo Šemsu i Zašto si se napio. A poruka glasi pozdrav od ekipe iz Radione. Eto, pozdrav i za vrijednu ekipu.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: 091-510-101.
4: Pozdrav od ekipe iz Radione. Za društvo slušamo Suzanu i Ašara i Šta si sanju, mili brate.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dvije poruke stigle sa istom muzičkom željom. DJ Krmak, danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Pozdrav od ekipe iz Radione. Eto li je pozdrav za društvo. A druga poruka kaže pozdrav za Zlatnu Krpicu iz Jenobuda od Munevere. Kašike su bačene, vidim da bi trebala malo raditi, a nikako sjediti. Samo da napomenem, Krpica služi za čišćenje, a ne da se gleda u nju.

0: Tak.
1: Marketing Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje 035 645 454.

0: VIP. SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija. Vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. Zbog složenih i dugotrajnih procedura prijema i obuke, kao i ograničenih kapaciteta policijske akademije, popunjavanje radnih mjesta ne može pratiti dinamiku odlaska službenika, zbog čega je potrebno pravovremeno pokretati nove procedure prijema. Vijesti. U domu za starija lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Kako je saopšteno iz UKC-a Tuzla, zbog zadobijenih opekotina, hospitalizirana su dva pacijenta. Vijesti. Požar na Čvrsnici, na lokalitetu Razvale na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vijesti. Zemljotres magnitude 3,3 stepena registrovan je jutros u Hrvatskoj u širem području Primorsko-goranske županije. Prema dostupnim seizmološkim podacima, podrhtavanje tla registrovano je u jutarnjim satima. Epicentar je lociran oko 43 km jugoistočno od Rijeke. Zemljotres je zabilježen u širem području u blizini Ogulina, a podaci o tačnoj lokaciji i dubini naknadno se mogu mijenjati nakon seizmološke obrade. Vijesti. Hrvatski carinici pronašli su na graničnom prijelazu Bajkovo 40.000 eura skrivenih u aparatu za kafu u autobusu sa srbijanskim registarskim oznakama. Kako je saopštila Carinska uprava Hrvatske, novac je otkriven u putničkom dijelu autobusa prilikom kontrole na ulasku u Evropsku uniju. Vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je uvođenjem ozbiljnih carina ukoliko Kanada postane pridružena članica Evropske unije i integriše se u Evropsku uniju u mjeri koju bi on doživio kao neprijateljsku usred trgovinskog rata sa svojim sjevernim susjedom. Kako prenose, Trump je ocijenio kao smiješnu ideju da Kanada postane pridružena članica, što je predložila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Vijesti. Ukrajinske snage izvele su tokom noći više napada na ciljeve u Rusiji, uključujući rafineriju nafte u Jaroslavlju i vojni aerodrom u Rostovskoj oblasti, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, operacija je izvedena zajedničkim djelovanjem sigurnosne službe Ukrajine, snaga bespilotnih sistema, vojne obavještajne službe Ukrajine i službe vanjske obavještajne službe. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Gradačcu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti i hvala vam za pažnju.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
1: Pozdrav za kolegicu Semiru S od Samire, a slušamo Seku i Crno i Zlatno.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanlašu, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovaca prvo Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Molimo učesnika u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Mi dalje nastavljamo za Zolu Crnomečki, za našu dragu gumicu.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Bet Radio.
4: Za colu crnoj mečki Dubaji. Veliki pozdrav za našu dragu gumicu.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Nastavljamo dalje za našu dragu gumicu i za ekipu u crnoj mečki.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu premi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: Nastavljamo dalje za našu dragu gumicu i za ekipu u Crnoj Mečki.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Ja sam došla da ti odem. Maja Berović u nastavku za našu dragu gumicu i za njenu ekipu.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Za colu crnoj mečki i za našu najdražu gumicu veliki

0: Spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju film.

SMS Bet Radija 091 510 101.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Trci dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I dalje najbolji.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci, 14 sati i 2 minute i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici policijske stanice Kakanje i specijalni policijske jedinice uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona proveli su u srijedu opsežnu potragu za osobom inicijala JN iz Kaknje koja je pobjegla tokom policijskog transporta. Osumnjičeni je nakon višesatne akcije lociran i ponovo lišen slobode. Sve je počelo u jutarnjim satima kada su pripadnici policijske stanice Kakanje lišili slobode 28-godišnjeg JN zbog sumnje da je počinio krivično djelo. On je potom u pratnji policije upućen u kantonalnu bolnicu Zenica na obavezni ljekarski pregled. Međutim, prilikom povratka iz bolnice prema policijskoj stanici, osumnjičeni je pobjegao policijskim službenicima u mjestu Donji Lučani. Pored prvobitnog krivičnog djela zbog kojeg je priveden JN, se sada tereti i za krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje. Službenici policijske stanice Kakanje nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju cijelog slučaja.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka izvršili su danas protiv diverzioni pregled u jednoj srednjoj školi u Banja Luci i tom prilikom utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji. Naime, Policijskoj upravi Banja Luka jutros je prijavljeno da se u prostorijama ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole nalazi eksplozivna naprava. O navedenom je obavišten tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji je naložio preduzimanje neophodnih mjera i radnji.
0: Vijesti.
1: Vlada Republike Hrvatske odobrila je u četvrtak na telefonskoj sjednici korištenje dvaju kanadera oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama nije moguće. Požar je aktivan od 12. septembra.
0: Vijesti.
1: Poštar Stipe Jukić iz Čapljine koji je uhapšen 16. septembra nakon bjegstva o kojem je izvještavao cijeli region pušten je da se brani sa slobode. Jukić se sam predao policiji na granici nakon što je avionom stigao u Split. Još nije poznato gdje se nalazi novac od penzija koji je prema sumnjama Jukić odnio sa sobom. Isti izvor tvrdi da će novac biti vraćen. Jukić je osumnjičen da je pobjegao sa novcem namijenjenim za isplatu penzije. Njegov nestanak prijavljen je 7. septembra, a utvrđeno je da se dva dana ranije u večernjim satima uputio prema Mostaru, nakon čega je napustio Bosnu i Hercegovinu. Pripadnici policijske uprave Čapljina su ga preuzeli i smjestili u prostorije za zadržavanje.
0: Vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banjoj Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Prema riječima direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zorana, sredstva će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Pravo na povrat PDV-a uvedeno je za punoljetne državljane Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju prvi stambeni objekat uz ispunjavanje zakonom i pravilnikom propisanih uslova. Tegeltija je upozorio da postoji veliki broj zahtjeva za koje nisu ispunjeni zakonski uslovi. Za korisnike koji su ispunili sve uslove i kojima je rješenje odobreno, naredni korak je najkorektniji. Novac bi već narednog dana trebalo da bude na njihovim računima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijus. A u našem gradu sunčano uz 28 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

Završili smo i sa zadnjim pregledom vijesti za današnji dan na talasima Bet Radija. SMS servis je otvoren, šaljite nam poruke, pišite kako provodite današnji dan. Mi smo tu i družimo se uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Firma Kovgrad DEO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač, radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 7. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
3: Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Vet Radija. Let's go. This is
0: your radio. 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Vet Radio. Vet Radio.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Počeo je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica. Najveće gužve bilježe se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 na Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablenica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakog dana od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šalmac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za današnji dan, na području našeg grada Gradačca od 19.40 do 20.40 M41 Mionica 1 i Mionica 2, od 20.45 do 21.45 M14-1 6. bataljon, od 22.30 do 23.30 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Duboki potok, od 20 do 21 sat Tinja. Na području Brčko distrikta, od 15 do 17 sati Dubrave Cerik, od 21 sat pa sve do 23 sata Boće Boriš Boderište. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Let's go. This is your radio. 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Bet Radio. Bet Radio.
1: Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 28 stepeni Celzijusa, sunčano nam je, 15 sati i 4 minute. Dragi moji slušalci, jeste li završili sa današnjim obavezama? Pišite nam kako provodite današnji dan, s kime ste u društvu, sa prijateljima, porodicom ili kolegama. Bilo gdje da ste, želim vam ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete sretnu i ugodnu vožnju, a mi se dalje družimo uz najbolju muziku na talasima.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
5: Najljepšu haljinu večeras obuci, a sim u nastavku veliki pozdrav za Rob.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 091 510 101. Kasnila je na mom satu nova.
2: Pozdrav za vas u studiju i veliki pozdrav za Dinu Kralja i

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz

0353 44 21. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Gen optikaustadić.com.
1: Jednostavno, neodoljivo. Bet Radio.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu.

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Pet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226 04.
1: Mali oglasi Pet

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubrusli U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Zašto Ibre nema među nama?
5: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 44 21.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Sviti d.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine. Poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine. Pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme. Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226 04.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas rade. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
4: E pa hoćemo li da pravimo lom večeras? Što da ne? Dragi narode, dobar vam dan, evo iz studija i režije Bet Radija, 18 sati i 2 minute, ja se nadam da ste vi spremni za večerašnje druženje. Treća smjena je evo tu sa vama, lagano se pripremamo, biramo note za večeras. Ako se negdje sjedi, ako se nešto slavi, ako jednostavno uživate ili nešto za svoju dušu, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Družit ćemo se, Boga mi, večeras do ponoći. A do tada svakako možete da šaljete vaše poruke, da pišete. Od 20 sati najavljujemo naše večerašnje druženje, odnosno večernji program, gdje nema reklama, nema pauze, samo vaš izbor muzike. Dobra atmosfera svakako. A u nastavku slušamo Šabana, Hajde malo da pravimo lom.

0: mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Pazi, kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
5: Tire servis, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
4: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
3: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke.
3: Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
7: 091-910-106.
3: 091-710-104.
7: I onaj posljednji,
3: nimalo manje važan.
7: 091-510-101.
3: SMS sat. Sviramo samo za vas.
4: Eto ga, čuli ste još jednom brojeve prioriteta. Mi ćemo nastaviti lagano da sviramo. Slušamo sada Nihada, Blago meni.

0: Radionice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet radi.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

0: iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo sada Janu, samo za veselo društvo u Vučkovcima.

Petar Mirić u nastavku Princeza i probi svijet. Veliki pozdrav i do Ernada za njegovo društvo u Vučkovcima.

0: sret. Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Oprosti što ti smetam, idemo sada uz Draganu Mirković. Veliki pozdrav nam stižu od veseljaka.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Ipče, u nastavku da ti gužvam postelju. Veliki pozdravi nam sada stižu od veseljaka.

0: Bet Radio SMS.
1: Dalje sviramo za veseljake Marinko Rokvić, Zanijela me svjetla velikog grada.

Dalje nastavljamo uz Sinan, dodirni me. A veliki pozdravi nam stižu ponovo od Ernada za Juku i za cijelo društvo u Vučkovcima.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još jednom ćemo pozdraviti sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksis, a dalje idemo uz Kemala, samo neka traje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E, dalje slušamo Lukasa, Kafana na Balkanu.
2: Malo vina, malo dima,
1: samo za veseljake.

0: još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: E, sada slušamo Janu. Šta će ti pjevačica samo za društvo u Vučkovcima?

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.